0: که متحدینش رو مشخصا رژیم سکیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
1: فوانویشی چنکالی موسن تهران بادا.
2: 根据巴勒斯坦通讯社报道，以军当地时间20号凌晨对加沙城发动了空袭，造成至少5名巴勒斯坦人死亡，另外有多人受伤。加沙卫生部称，死者当中包括了2名儿童。一名加沙医疗系统消息人士称，以军20号凌晨2点左右袭击了加沙城的一处公寓，导致4人遇难，多人受伤。此外，以军还对加沙城北部的一个十字路口附近实施了空袭，造成1人死亡。 根据加沙卫生部门统计，自去年10月份加沙停火第一阶段协议生效以来，以军在加沙的行动已经造成超过1000人死亡、3000多人受伤。而袭击发生的前一天，大批加沙城民众来到当地海滩避暑，在沙滩上嬉戏玩耍。有民众表示，这里是他们唯一能够享受快乐和感受家庭氛围的地方。 以色列常驻联合代表达农19号在纽约的一场会议上，批评联合国秘书长特别代表帕腾在他所撰写的报告当中将以色列列入到了性暴力黑名单，而另外一位秘书长特别代表弗雷泽则现场高声打断达农发言，两人爆发了激烈争吵。
3: I'm sorry, but so, I have to wait, make a point. I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing.
4: You spoke,
3: I make
4: now
3: a point of order. They should
4: spoke,
3: not be personal. It should not be personal.
2: 达农随后多次要求弗雷泽闭嘴，指以色列是联合国的会员国，而弗雷泽只是为联合国工作。达农并要求弗雷泽离场，弗雷泽则坚称联合国掌握着以色列相关机构实施性暴力的确凿证据。 有媒体形容，两人在联合国会场的这场口诀丝毫不顾外交的礼节。由于被列入到性暴力黑名单，以色列此前已经宣布和联合国秘书长古特雷斯断绝联系。美国总统特朗普在日前提议可以由叙利亚出手来解决黎巴嫩真主党问题，这一提议引发了叙利亚可能会军事干预黎巴嫩的传言。对此，叙过渡政府总统沙拉明确予以了否认。
5: 强调叙利亚不会介入黎巴嫩事务。特朗普称赞沙拉是一位非常优秀的领导人，并暗示叙利亚可能会协助清除黎巴嫩境内的真主党。特朗普的相关言论引发地区争议后，沙拉明确表示拒绝关于叙利亚对黎巴嫩进行军事干预的提议。
6: 4 مليون فعندنا مشكله كثير كبيره هناك وما في افق لي حل الموضوع الى هذا الوقت طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا اشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك واعتقد انه هذا الشيء كمان غير صحيح عم نطرح ايقاف الحرب دائما وانه تكون في تقويه للمؤسسات
5: 黎真主党曾是遭推翻的叙利亚巴沙尔政权的盟友，专家警告。 若强行推动成立不久的叙利亚军队越过边境进驻黎巴嫩，不仅会破坏两国的政局稳定，更可能将整个中东地区拖入一场更大规模的教派暴力冲突。
7: هناك مجموعة من العوامل التي تمنع حصول مثل هذا التدخل هناك ما هو مرتبط بالداخل السوري سواء الوضع الاقتصادي الهش رغم مرور أكثر من عام وسبعة أشهر على سقوط النظام السابق أيضا حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها سوريا وإضافة إلى ذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق حول دخول باتجاه لبنان حتى من قبل الفصائل التي كانت تصنف ضمن ردع العدوان في مرحلة معينة.
5: 特朗普的提议在黎巴嫩引发广泛警觉，唤起了黎民众对于过去叙利亚长期干涉其内政的痛苦回忆。黎巴嫩官员也相应表态，强调叙利亚绝不会让自己被卷入黎巴嫩当前的政治与安全摩擦之中。
4: Trump's remarks appear to view Syria as no longer aligned with Hezbollah. However, no indicator that Syria wants to interfere directly in Lebanon. And the most likely scenario is Syria to play a role in border security and restrict the militant group's supply routes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
2: 下节回来，我们关注的是波兰总统撤销授予泽连斯基的最高荣誉勋章。我们稍后见。

0: 各位下午好，欢迎收看这一节的正点播报，我是戴亚汉。我们首先来关注到的是，以色列国防军在21号发表了声明称，已经日前在加沙地带打死了一个由哈马斯运营的金融网络负责人卡拉德以及其成员法拉，而声明还称两人是哈马斯和杰哈德的成员，所参与的金融网络由数十名资金运送人员和货币的兑换商组成，协助向哈马斯转移了大量的资金，使其得以能够支持的支付来武装人员的薪水，并资助针对于以色列军人和平民的武装袭击。声明还称，以军还将会继续的开展行动，以消除任何迫在眉睫的威胁。我们再来继续看到的是，根据美伊谅解备忘录之后的后续安排，双方代表在21号于瑞士开展新一轮的技术层级谈判，而这场谈判被视作为美伊能否将临时停火转化为最终协议的关键一步。不过，有伊朗的分析人士就指出，未来60天并非是单纯的外交的缓冲期，而是伊朗检验美国承诺恢复内部治理和巩固自身筹码的关键窗口。
1: 美伊21号在瑞士展开技术层级的谈判，核心议题包括核问题、制裁解除、解冻资金、霍尔木兹海峡通行以及地区停火安排。此前，双方已经分别签署了谅解备忘录，约定在60天内推进后续谈判。但围绕以色列在黎巴嫩的军事行动、霍尔木兹海峡是否完全恢复通行、美方承诺是否落实，双方仍存在明显分歧。分析人士表示，伊朗代表团此次赴会传递的信息并不是伊朗已经接受最终结果，而是美方必须开始证明自己会履行承诺。此次谈判的第一重考验是美方能否履行此前的承诺。伊朗方面认为，谈判必须按照行动对行动的原则推进，即美国落实一步，伊朗才会采取相应一步。与此同时，围绕霍尔木兹海峡通行、核问题、资产解冻以及制裁解除，双方在文本解释上仍存在着明显分歧。分析人士认为，这些分歧并不意外，因为美伊利益诉求本就不同。接下来谈判的关键是能否在各自红线之间找到一个双方都能接受的平衡点。在核问题上，伊朗坚持尤浓缩权力必须得到承认，同时反对将导弹能力、霍尔木兹海峡控制权等战略工具纳入谈判。分析人士认为，美方可以对内宣称阻止伊朗拥有核武器，但伊朗从未宣布要制造核武器。真正的谈判焦点是尤浓缩权力、尤浓缩水平以及制裁解除的节奏。
2: من به نظر من ایران تمام مطالباتی که داشته معقول بوده و غیر عاقلانه نبوده. آمریکا هر تبلیغاتی خواهد کردش، ولی در عین حال نهایتا رو همون سقف مطالبات ایران خواهد ایستاد و تلاش میکنه که یک سری از مطالبات توهمی ایجاد کنه از قبل از این مورد، مثل این مورد که بگه ایران میخواسته سلاح هسته‌ای بسازه، نمیخواسته بسازه و این رو بگه چون ایران ما جلوش گرفتیم سلاح هسته‌ای نسازد، پس بنابراین یه موفقیت عظیمی داریم. بذاری این احساس رو بکنه، ولی در روی زمین، روی واقعیت ما میدونیم که ما خطوطی که مشخص کردیم تأمین شده و باید تأمین بشه.
1: 另一个焦点是资产解冻与重建资金。美方强调不会向伊朗提前给钱，但伊朗方面强调相关资金不是美国施舍，而是伊朗应当拿回的被冻结的资产。分析人士表示，双方可能通过分阶段解冻资金、设立重建资金等方式寻找折中方案。
2: در گفتگو توافقاتی صورت گرفته و قرار شده که مرحله به مرحله پرداخت صورت بگیره و آزادسازی صورت بگیره. آمریکا اعلام کرد پیشاپیش نخواهم داد و نه درست گام به گام هست و در گام به گام پرداخت صورت خواهد که آمریکا پولی به ایران پرداخت نخواهد کرد. ما پول خودمون رو داریم میگیریم. بنابراین این لطفی نیست که آمریکا در حق ما انجام بده.
1: 与此同时，